Maayong hapon, Negros Occidental! Hello mga kaabanse! Kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo, sa XFM 103.9 Bacolod News and Public Service Authority. Kag welcome na naman sa programa sa pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas, iniaang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Third Sunday sang bulan sang June, kag gina-celebrate naton ang isa sa espesyal nga adlaw para sa mga haligi sang tahanan nga naghatag sang kusog, giya kag inspirasyon sa iya pamilya. Sa pagsaulog sang Father's Day, ang amay sang probinsya sang Negros Occidental, si Governor Bong Lacson, nagapaabot sang iya pagtamyaw sa tanan nga mga amay. Ginahatagan ni Governor Bong Lacson sang espesyal nga pagkilala ang tanan nga mga amay nga wala nagakapoy sa pagatipan, pag-amuma kag pagsakripisyo para sa ilang mga kabataan. Nga bisan sa tunga sa mga kabudlayan sa kabuhi, nagapadayon sa pagpanikasog, agud masiguro nga masanag ang palaabuton sang ila pamilya. Gani sa tanan nga mga amay, tatay, papa, lolo, kag sa mga nangin amay, sa pamaagi sang pagatipan kag pagiya sa iban, madamo nga salamat sa inyo dedikasyon kag serbisyo sa pamilya. Malipayon nga Father's Day!

sa kahimtangan sang panahon, ginapaabot ang mabaskog tubtob sa tumban kabaskog nga pag-ulan nga may kilat kag mabaskog nga hangin sa probinsya tungod sa pagsulod sang bagyo nga si Francisco. Ang opisina ni Governor Bong Lacson gapahanumdom sa tanan nga maghalong manginhanda kag maghimo sang nagakaigo nga mga tikang sa posibleng nga epekto sang bagyo lakip na ang mabaskog nga ulan, makusog nga hangin kag posibleng nga pagbaha o kon landslide sa mga apektado nga lugar. Duga nga pahanumdom sa publiko nga padayon nga mag-monitor sang mga update kag abiso halin sa pag-asa kag sa mga lokal nga Disaster Risk Reduction and Management Office sa tion sang emerhensya. Siya magdayal sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.

visit kay Governor Bong Lacson kasunod sa iya outstanding performance sa Regional Skills Olympics. Si Rosario, isa ka benepisyaryo sa 4Ps halin sa Calatrava, kag nagapaidalong supong sa training sa Visual Graphic Design NC3 sa Negros Occidental Language and IT Center. Ang iya paglakaton halin sa nangin unang nga beses nga contestant, tubtub sa nangin silver medalist sa World Skills Philippines

Ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga maghatag sigala batok sa mga krimen sa atong sosyedad.